0: ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱱᱥᱮ ᱦᱚᱸᱫᱟ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱦᱚᱸᱫᱟ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱟᱣ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱩ ᱛᱩ ᱧᱮᱡᱩᱱ ᱥᱩᱣᱮ ᱨᱟᱭᱚᱱ ᱪᱩᱥᱩ ᱫᱩᱵᱤ ᱛᱩ ᱥᱮᱡ ᱴᱚᱨᱟ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱤᱵᱤ ᱛᱩ ᱫᱮᱛᱷᱚᱱ ᱞᱟᱢᱫᱩ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱪᱩ ᱛᱩ ᱵᱮᱡᱩᱱ ᱥᱟᱱᱪᱩ ᱧᱟᱱᱨᱟ ᱪᱩᱥᱩ ᱜᱟᱵᱤ ᱛᱩ ᱫᱮᱨᱮᱝᱜᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱪᱩᱥᱩ ᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱪᱩ ᱛᱩ ᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱤ ᱡᱩᱵᱤ ᱥᱚᱞᱟᱢ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱤᱵᱤ ᱛᱩ ᱫᱩᱥᱟᱨ ᱥᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱱᱤ ᱛᱩ ᱵᱮᱡᱮ ᱞᱚ ᱛᱩ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱩ ᱛᱩ ᱥᱮᱞᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱪᱩ ᱛᱩ ᱞᱤᱝᱫᱚᱝ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱩᱡᱮ ᱛᱩ ᱫᱩᱥᱟᱨ ᱥᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱩᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱱᱤ ᱛᱩ ᱵᱮᱡᱮ ᱞᱚ ᱛᱩ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱩᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱩ ᱛᱩ ᱨᱤᱡᱟ ᱢᱤᱢᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱵ ᱯᱮᱢᱵᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱤᱞᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱱᱫᱚ ᱨᱤᱡᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱯᱟ ᱯᱟᱥᱟᱢ ᱪᱤᱞᱟ ᱞᱤᱢᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱩᱱᱤ ᱛᱩ ᱴᱩᱭᱟᱱ ᱵᱮᱜᱮ ᱞᱚᱝᱴᱤ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱡᱩᱛᱚ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱩᱥᱟᱢ ᱛᱩ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱟᱝᱭᱮ ᱪᱩᱥᱩ ᱡᱩᱥᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱥᱟᱱᱡᱩ ᱧᱟᱱᱨᱟ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱤᱭᱤ ᱛᱩ ᱫᱮᱨᱮᱝ ᱠᱟ ᱫᱚᱱᱮ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱤᱭᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱨᱮᱭᱚᱱ ᱠᱟ ᱥᱤᱱᱠᱷᱟᱢ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱤᱡᱚ ᱛᱩ ᱠᱷᱟᱱᱜᱮ ᱞᱟᱯᱴᱤ ᱞᱤᱱᱥᱤᱱ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱤᱡᱚ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱞᱤᱝᱡᱚᱱ ᱠᱩᱱᱤ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱤᱫᱩᱱ ᱛᱩ ᱫᱩᱥᱟᱨ ᱥᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱤᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱱᱤ ᱛᱩ ᱵᱮᱡᱮ ᱞᱚ ᱛᱩ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱤᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱩ ᱥᱟᱨᱮ ᱞᱩᱜᱟ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱤᱫᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱱ ᱞᱟᱢ ᱛᱩ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱩ ᱫᱩᱥᱟᱨ ᱥᱟᱱᱡᱩᱨ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱱᱤ ᱛᱩ ᱵᱮᱡᱮ ᱞᱚ ᱛᱩ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱤ ᱛᱩ ᱪᱮᱞᱮ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱨ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱩᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱤ ᱡᱩᱯᱤ ᱥᱟᱞᱟᱢ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱮᱜᱟ ᱛᱩ ᱥᱤᱵᱤ ᱞᱟᱝᱭᱮ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱮᱜᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱥᱮᱡ ᱡᱚᱨᱟ ᱪᱩᱥᱩ ᱱᱤᱦᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱵᱮᱡᱚᱱ ᱥᱟᱱᱡᱚ ᱱᱤᱭᱟᱱᱨᱟ ᱪᱩᱥᱩ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱪᱮ ᱛᱩ ᱫᱮᱨᱮᱝ ᱜᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱪᱩᱥᱩ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱞᱤᱝᱡᱚᱱ ᱪᱩᱥᱩ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱩ ᱠᱷᱟᱱᱜᱮ ᱞᱟᱢᱪᱤ ᱞᱮᱱᱡᱮᱱ ᱪᱩᱥᱩ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱟ ᱥᱩᱱᱡᱩ ᱛᱩ ᱨᱮᱭᱚᱱ ᱠᱟ ᱥᱤᱝᱠᱷᱟᱢ ᱪᱩᱥᱩ ᱱᱤᱦᱮ ᱪᱟᱭᱮ ᱛᱩ ᱱᱤᱭᱟᱹᱝ ᱠᱟᱝ ᱠᱟ ᱞᱮᱱᱡᱮᱱ ᱡᱚ ᱡᱩᱵᱤᱭᱟ ᱥᱟᱵᱥᱤ ᱥᱤᱵᱡᱟ ᱨᱤᱡᱟ ᱢᱤᱢᱟᱨ ᱪᱮ ᱪᱩᱥᱩ ᱪᱮᱜᱮ ᱱᱤ ᱪᱚᱡᱮ ᱯᱟᱨᱟ ᱪᱷᱟᱪᱤᱱ ᱥᱚᱡᱚᱨ ᱧᱟᱢᱥᱩ ᱛᱩᱪᱩ ᱤᱭᱤ
1: ᱥᱟᱢᱞᱟ ᱡᱚᱱᱟᱢ ᱪᱤᱞᱮ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱚᱝᱣᱮ ᱱᱟᱢᱥᱤ ᱢᱩᱱᱫᱟ ᱪᱩᱡᱩᱭᱤ ᱢᱟᱦᱩᱱ ᱵᱤ ᱪᱩᱥᱩ ᱱᱤ ᱠᱤᱪᱟᱜᱤ ᱱᱚ ᱛᱮᱨᱮᱱ ᱪᱷᱮᱢᱚ ᱡᱮᱡᱮ ᱱᱩ ᱡᱩᱫᱟᱝ ᱞᱚᱡᱩ ᱱᱟᱡᱤ ᱪᱷᱮᱡᱩ ᱫᱟᱝ ᱞᱚᱡᱩ ᱡᱮᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱪᱷᱩᱣᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵᱟᱱ ᱡᱚᱱᱣᱟᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱟᱪᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟᱱ ᱡᱚᱱᱣᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱪᱷᱮᱣᱟᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱭ ᱢᱟᱣᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱟᱪᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱪᱷᱮᱣᱟᱱᱤ ᱪᱷᱮᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱭ ᱛᱷᱚᱣᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱪᱷᱮᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱡᱮᱡᱮ ᱥᱟᱱ ᱡᱩ ᱫᱟᱝ ᱩᱭᱡᱩ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱫᱟᱝ ᱞᱚᱠᱷᱟ ᱞᱚᱡᱩ ᱡᱮᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱪᱷᱩᱣᱟᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱟᱪᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟᱱ ᱡᱚᱱᱣᱟᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱛᱮᱢᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱞᱟ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤᱱᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢᱩ ᱡᱩ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱟᱪᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱥᱟᱱ ᱥᱤᱱᱡᱮ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱛᱷᱟᱛᱚᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱥᱚᱱᱤ ᱱᱤᱢᱩ ᱱᱟᱡᱤ ᱪᱷᱮᱡᱩ ᱫᱟᱝ ᱞᱚᱡᱩ ᱡᱤᱡᱮ ᱱᱩ ᱡᱩ ᱫᱟᱝ ᱞᱚᱡᱩ ᱡᱮᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱡᱚᱱᱣᱟᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱟᱪᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟᱱ ᱡᱚᱱᱣᱟᱱᱤ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱪᱷᱮᱣᱟᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱭ ᱢᱟᱣᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱟᱪᱤᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱪᱷᱮᱣᱟᱱᱤ ᱪᱷᱮᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱥᱟᱢᱵᱟᱭ ᱛᱷᱚᱣᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱞᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱪᱷᱮᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱩᱭ ᱡᱩ ᱫᱟᱝ ᱱᱩ ᱡᱩ ᱡᱤᱡᱮ ᱥᱟᱱ ᱡᱩ ᱫᱟᱝ ᱩᱭ ᱡᱩ ᱡᱮᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱪᱷᱚᱱᱣᱟᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱛᱮᱢᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱞᱟ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱢᱟᱝᱡᱤᱱᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢᱩ ᱡᱩ ᱥᱟᱡᱮ ᱠᱟᱪᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱛᱚ ᱥᱟᱱ ᱥᱤᱱᱡᱮ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱛᱷᱟᱛᱚᱱ ᱵᱤᱡᱩ ᱥᱟᱢᱞᱟ ᱡᱚᱱ ᱭᱩᱱ ᱡᱮ ᱡᱚᱱ ᱫᱟᱭ ᱡᱚ ᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱥᱩ ᱡᱩ ᱤᱧ ᱦᱟᱥᱟ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱛᱷᱟᱛᱚᱱ ᱵᱮ ᱱᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱠᱚ ᱡᱩ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱡᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱱᱤ ᱠᱤ ᱯᱟᱨ ᱥᱟᱱ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱡᱚᱱ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱵᱮ ᱱᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱱᱟᱢᱩ ᱡᱩ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱫᱩ ᱱᱤ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱪᱷᱩ ᱫᱩᱱ ᱯᱟᱨ ᱱᱟ ᱪᱷᱩ ᱞᱟ ᱠᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢ ᱵᱮ ᱡᱩ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱪᱷᱮ ᱱᱤ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱪᱷᱮ ᱯᱟᱨ ᱡᱟᱭ ᱪᱷᱩ ᱞᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱱᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱠᱚ ᱡᱩ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱪᱷᱩ ᱱᱤ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱱᱤ ᱪᱷᱮ ᱱᱤ ᱯᱟᱨ ᱱᱮ ᱫᱚᱱ ᱪᱷᱩ ᱞᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱱᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱠᱚ ᱡᱩ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱫᱩ ᱱᱤ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱱᱤ ᱪᱷᱮ ᱡᱮ ᱯᱟᱨ ᱥᱮᱝᱜᱮ ᱠᱷᱟᱢᱵᱮ ᱞᱟ ᱱᱟᱢᱩ ᱱᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱠᱟᱢ ᱪᱷᱟᱢ ᱵᱮ ᱡᱩ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱱᱤ ᱱᱤ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱡᱤ ᱯᱟᱨ ᱠᱷᱟ ᱨᱚ ᱪᱷᱩ ᱞᱟ ᱪᱷᱮᱢᱟ ᱢᱟᱝ ᱠᱚ ᱱᱤ ᱡᱮᱱᱡᱤ ᱱᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱩ ᱪᱷᱮ ᱪᱷᱟ ᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱫᱩ ᱱᱤ 学习安装你在你